0: ginapanawagan ang nagkawat sang kanding, palihog ibalik ang kanding kay kinawatan man ina. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Pagmaramihan.
3: Sagat sa tugtugan.
4: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara, "Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat."
1: Wow! Puwerte!

0: Kabalo ka dong akong kinabuhi dong, usa na lang yoy kulang dong ba? Unsa man kanang ikaw?
1: Ay! Ana!

0: Dong, tabangi ko, dong, agay.
1: Ah, naunsa man ka?
0: Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
2: Ana!

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ikaw dong ba, samog ikay ka ba, silang kagkatawa diya, sige ka lang haha. Maglagot kay ko karon haha mapug ka ba? Hahalukan ta ka.
2: Ana!